0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Abordamos ahora a Crónica de Galicia. O paro subiu na nosa comunidade en xullo por riba da media. Incrementouse case un punto e medio. Son 1.554 máis, o que deixa en 107.300 os demandantes de emprego. Santi Baliño.
2: En cambio, se comparamos con mesmo mes do ano pasado, hai 500 parados menos. Os sindicatos consideran que o modelo de creación de emprego esgota nun mercado laboral onde medra a estacionalidade e a temporalidade. Francisco González Sío é o secretario confederal de emprego da CIGA.
3: Os datos de contratos temporais en Galicia foron de 61.000 contratos temporais. Eu creo que superamos incluso o número de contratos temporais de antes da reforma de 2021, que viña a acabar coa temporalidade, non?
2: Unha suba do paro que contrasta co aumento de afiliados á Seguridade Social. Aquí Galicia ocupa a terceira posición en termos absolutos, con case 13.000 afiliados máis. Neste dato pesa o proceso de regularización de persoas estranxeiras, que deixa 11.000 novas altas en Galicia.
1: As organizacións de bateiros consideran difícil de cumprir ou simplemente innecesarias as recomendacións realizadas pola Comisión Permanente de Investigación de Accidentes Marítimos. Parten dun informe elaborado a raíz do accidente do barco Hermano Rey, na que morrera un mariñeiro. Por exemplo, a CIEIM aconsella realizar probas de estabilidade e traballar coa carga amarrada, algo que non ven factible dende a Asociación de Productores Omega. Ricardo Herbón é o seu presidente.
4: Se vai nunha bolsa, pois é entendible que suxetas o que a trinca as bolsas. Mas se vai a granel, que moitas barcadas van a granel, como trincas un misillón? Vai ser un pouco complicado.
1: En Galicia hai preto de 1.000 barcos bateeiros. Activada a prealerta por seca en boa parte das provincias da Coruña e Lugo, nos concellos que forman parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, e que os ríos teñen nesa zona un 45% menos de caudal do normal para estas datas. Carlos Guillermo Ruiz, do portal xefe da Oficina de Planificación Hidrolóxica.
5: A precipitación registrada en los últimos 5 meses en el territorio de la demarcación ha sido una precipitación baja, unos 180 litros por metro cuadrado, que supone la mitad de lo que es habitual para estos 5 meses del año.
1: Alguns concellos xa van máis aló das recomendacións e deciron cortar o suministro polas noites. Cazadores e ecoloxistas cuestionan a efectividade da declaración de emerxencia cinexética por un ano en toda Galicia. Noemí Alonso.
6: Se ven, a Federación Galega de Caza celebra a medida, considera que é insuficiente. Reclama ya a Xunta que exerza as súas competencias e determine cantos animais hai e onde é preciso abatelos. Luis Fernández é o seu presidente.
7: Somos cazadores, siempre podemos colaborar. Pero ni somos los culpables de que estén en los jabalíes y hagan daño, ni desde luego podemos ser los responsables de tener que paliar esa situación.
6: Por la súa banda, a Asociación Ecologista Adega acusa o goberno galego de privatizar a xestión da fauna salvaxe.
1: O conselleiro de Cultura sae ao paso das críticas e asegura que está a seguir de preto a situación do Consorcio Editorial Galego. Os seus impagos poñen en risco a continuidade dunha dúcia de editoriais. José López Campos afirma que mantén contactos diarios para coñecer a evolución da situación mentres busca un encaixe legal que permita a Xunta axudalos, pero tendo en conta que se trata dunha entidade privada.
8: Tendo en conta que é unha cuestión privada, pero medidas que estén dentro das nosas posibilidades, esperamos e desexamos que, por suposto, esta situación non afecte o grosso do sector do libro, fundamentalmente do libro en galego.
1: Pero as editoras afectadas polos impagos aínda agardan unha reunión coa Consellería. O Bloque Nacionalista Galego asegura que o Conselleiro de Educación está a marxinar o ensino superior con poucos recursos e critica que despois sinale aos reitores pola difícil situación económica que atravesan as institucións que representan. O deputado Daniel Castro advirte de que a Xunta favorece a universidade privada, o que limita a igualdade de oportunidades. Lembra, por exemplo, que carreiras como enfermería custan máis de 43.000 euros.
9: Non sei cantos rapaces e rapazas poden pagar máis de 43.000 euros pola totalidade dun grau. E despois, ainda por riba, temos que escoitar os discursos de meritocracia.
1: E arquivada a denuncia, por suposto, acoso laboral realizada no PSOE polas ex-concelleiras coruñesas Eva Martínez Zacón e Esther Fontán contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local José Manuel Laje. Acabamos co tempo, manténse a inestabilidade, inda que con temperaturas que rondan os 25 graus ou algo máis. Pola tarde xa non se prevén chuvias e as que caeron de momento son escasas. Hai algún rexistro, como de Lousame, con 16 litros por metro cuadrado.